ཁྱི Ta ave ke zo sadani ya Ta ave so so zo sadani go yang tap ru kyo pa de sa bo ni Zo ta tu na bo chu mu da no ya Na me she ro ta ta ge da se go te ne bo de yo le gi bo de Je to gi jar bo ke sadani ya Pu taran zombi pu zombo ne go yen zambu gawa pu la da xa Ni kuma la la kuki bo ne ya Pu karwan da ba ran chumbo ri go te kuma la la ter ki bo xo La bo ne pu gi sa da ro ya Ko te te pu ga lo bar da xo go tu zombi nam ka cha bar da xo Ta pu serbo ga ba pu la da xo ya Pu na so na xe ba da xo Go me po mung go li de ba da xo O ke pa du so li do ba da xo ya Yu nyan ba mu yu mo la da yi Go pu mu ra mu ra te gi da to Lam che ra ku gi da so ya Te la bo nyam de me yong da xo Go te re bo teng ma su chu bo hien La xin bo tsang pa kar bo zi tang ya Nye xin bo kun la kun zong zi tang ya Le jar bo zi na run xin bo xi Bu tun bir je ye ku ki da u ya Bu ba ne la lu te ki bo yi Go sa pa bo la ni ka na da ri Pu so chi che lo de da so ria Ka du wo ta pa che vi da che Go ga o ba bo pu la lo chu bon zon Pe ta pi re mo ga chen da chong Ya lo kona na ve chi la chong ma ho lo la len chol mi chi Chi na len chuk do ba ta nya Pu ya la chu gan de ba kuma la la ter ki cha ba Pu zon la chu yang de ba parma nye la ter ki cha ba Pu ngu la chu ngun de ba yung ma lo la ter ki Teme pu se ne kar som la so ba te tam chi ne ne chu zi pim ki chu bi ki cha lan dro ba Tru san bi nam ka keb le Pu hu ser bo gam ba pu ki sa lan dro ne ma sun mong go la jen le ta Par yu chu du gin bir ge tsum ta zo ji pu ser bo nyim ma cha da Ga tang sa chi ki nyim ma cha di tun ru ki cha chang ki kim ki nen dren ne Tun ru ki mo lam cha me cha tu la ru bo tsa na cha chang la yu chun dren da Tso ba pang mi jan so kong chen lo chu lo tang nyam le chi na Rang bap ki trin go la hiong ne di o

lo chong chobo chomo yo da chang do chong da bian ba zong la zi xiang di wei lo chong ge lo ma ci ren cu mu ge se le ga wei ge zhu bu song hi bi ge du zhong tong tong ma de ya mo zha mo xi ti wo ma zhu bu pin zu ba la da ge qi hui de yong zhang do yi qi ri yong zhang mei na da yi qi yue xi ma ri si ngui me de du no bu zu zhi dan da qi za qi wei ge ngui bu ma ri la san sui mei gen za zi de se li za qi wa yue xi

0: tenda ta bir lang ran yul leng gi sa sha la cha sha de zan ba lo on ba da wo ran yul leng gi sa sha ta ha ko ta da ju yim bum zo gi ta la ta bi gi tu la jar ka pi pi gi le ma yu ba chan tu sa som la chi bi jar ka nam gi le ma la ma ru bo che gi ka chi gi nyin ro sha zon ta ba di gi sa sha la tong go hu so na na mar chi chen chi ba la ne chi wa me se ta da yu ba za ru to chen to ba la na to ne ja ta shu da na ru za chen za ba la na ta mun zum do gi da yu ba na ru ta za ju pa de te zon gi har ka ta da ta nyin gi shi sha sha ta pa ba ma zi di gi pa sa che la sa che din da yu ba na ke chi da yuwa ta din zo ta chu do la so ba ti ki ti da tam se jar ka pi chir gi li ma la ni ma som gi gor ga ti ki sa sho la kyo ne ga chi ki gi no ta to mu ron lo ta ti ka le chi chi ne hyo ba dao ta ha ni ma ti ye gi hin ni ma som za ti ye sa sho la kyo ne te ne kun chen la ya la ma pom pom der ko an da dor je se ja da la mu bo sam bi tu mu la ma run bo ta hu le gi li ma to so la ka di gi sho la ta la me sa ba no te pe ba da se bo hor gi sa cha la chen ba mar bu li ma te hor ki de som ba da ka dam jang gi li ma te ja to yo la to je ya din jang la som ba da ke ne mongi li ma ta mongi sur la tarna tu ga tu ji ka de mon la somba da tir du ge li ma la atar de mon tu ji ge du ge sur la cha de ta ha ta de mon somba sur bi li ma la somba te ta ji ran ran ge ne ka la cha cha de mon to lo somba da bon ni je la ya la ma pom pom de yin an bo ke sa mon be dan de da la tu ti ton zo be ge na to ne me le phan ling yu ba yi ru yu de la somba yu ba me tok ta ron li ma yu ba te ta ji ran yo le ge sa la cha ji li ma te ge sur la cha la me sa ba ma te pe ba da tu hu tu du bu la ni ge ron ge cha na bo don ser ba ni ro cha na bo don ser ba gan ge tem dok chi ba gan ba pu ge sa cha ta ha sa yang ser gen da ba ser ba tu yang tong gen da ba ser ba ngu yang ngu gen da ba ser ba yu yang yu yang da ba ser ba chi yang chi gen da ba da pe son so be gen da du la so ba cha ker gen de to sho ba ma zi le gi tu yang go bi cha chi ser ba ta na ge dong gi yer ka lam de be ni ron pu don ser ba an la du ne cha chu san bi mon la ta ma ku dung da be le gi sa cha la ne ngu drop ye kar ba san ba lo chu ten de ge zong che pa ne chu ba da wo ni ma ti ye te la ge ya la ma so ge la ma to ge la ma chen zi la ma chi chi la ma ro dong la ma ke sa da la an ge ger bo rum bo che ye gi ne nyung rong cha nak pu zong ser ba tar ka tu ye nyang de la ba gan ba pu ge sa cha la so na pu ge re ba ser ba pu hun zam ne che de sho ge sa cha er la mu rap la mu rap ju chi mi ba che le che ma ba che de che no ba yu be ge du tu du mo la ta ba le che la ya la ma pa pa de ku la ma rum bo che ye ke ye ko pa pu ser bo te ni ma cha da yu ba me na sho ge je cha ser ba ta la ku gin de bri la na pa bo ta pa ro ser ba la so ba ta ha pu kal bo na ne tro sam be ge kem ya te ba ta la kon cho la cho ton ta ne le dol ba la le so ta ne ni ken so la da yin ku che ta na la ke dam yu tru tu do la so ba ta sam chi su ma la den de chu be mo ki tam sa tu ba ta bro ki tu du mo la ta de li je la ya la ma ke sa no ve dan do tem ba an zi da le chen le rum bo nyu ro cha na pu do na ne ta bu le ge sa cha la cha pe ba da wo ti he te la la ya la ma rum bo che ki rum da ma nyam se te ge nyin bon ra ba da ne kyo ju li kyo ju ma ba kyo go kyo yu li kyo te ki ba kyo go kyo te li kyo me nyen ba kyo me ni nyi me nyen ba kyo go nyi me li ta me sa ba kyo go ta me li tu me sa ba kyo go sa pi ki lo chu ki ba kyo go nyi ma chen do cha ba kyo go da ba chen do ka ba kyo ka so chen do ta ba mo no chu son zon be ta chi kyo go me nyi son bo ke ye ta chi kyo yen la chu chu son ge ta chi kyo ta da chu mi to ge ta chi kyo jer be ko son to ge ta chi kyo me la na sa me yong le son ge me li ta chi kyo chu la ko ka me yong za ba la ye ta chi kyo yang la par chi me yong le o fa me ge ta chi kyo shin me nyi chu ge ta chi kyo na me nyi yang ge ta chi kyo mo no chu son zon be ta chi kyo cha chu tu son ba be ta chi son na ta ba no be ta chi kyo jan so yu ren ten be ta chi kyo ke sa la dong pa be ta chi mo la tan de tu be ta chi kyo do re an lan du be ta chi kyo ta po ta de chu be ta chi kyo me na chu ge ta ba ta chi kyo me la na ta mi be ta chi kyo chu la ko ka mi be ta chi ge nam ka ka ba kyo mo la ge sa ge cha ba kyo
1: sin ki na ba zo dong ki che re dang du chu an la pa pi lung ro mo ro sa na pi zong ki nang du cha sa chu sam ba ye li chi ji mi na lung ro yen da sen chu ti ten di lung ro li chi chu cha